0: Trulli para Cárdenas, ataca el CAE, el campeón de Argentina y campeón de América, va a tirar de zurda, tiró. ¡Gol!
1: Alcanza a sacar Salina, esquiva un hombre, esquiva otro, peligro de gol. Estoria tira, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡De Boca Juniors! ¡Gol! ¡De Boca Juniors, Salina! ¡Se lució el Tucumán!
0: Oiga para el Tony, peligro de Pavocini, peligro de gol, mira el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g